0: power of music. Giants football.
1: Ako vas još nijedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
0: budite spremni na
2: radio.
1: Da.